0: Det er snart 40 unge, men det er ikke.
1: Nå er fordi.
0: Last of Hickman, first of Blake, Boy Lincoln, Adam King Edward, 120 of 94.
1: Stemmer.